Epozam si të famos e ko filis të fem dhe i të amë famos fëshar ishte sikur të marrës kom biografi të kryol faze edu i të lobë. Sonë se të arës 32 minutët si marrë kolaj i The World Brockton FM.